ni pe ata lori eleyi ibe lo je ti mo fa o oni nigba ti emi kan ba jade ninu aye eniyan oni yo lo to ba pe die yo pada wa oni to ba ba ile re ni kini lo fo oni ko ni bo nbe yo lo yo wa lo invite awon lijo won wa po mo ku aso ati ri bi kan ma de be mi ri pe ipe yen eniyan yo wa buru ju ti kini lo ti saaju lo wo ma so pe o sese ma gba o so pe o gba lo ru ana ikan to lo ori beye